wa ipinela monate ka koloing ka mono o isa bana sekolong wa ipinela monate tekesi mono Katy Perry ke ro Tyler Bliss pelomona a ntle di matlhoo ra ke bosupa tsa gore a bosupa ditaba o di balelwa ke ntsane rantwa.

ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya basebeletsi ba setšhaba. Metswalle, pele re tswelang pele ka lena.

sakuya pila kwa kwa lapha kya mta o marata a go tla go tsena go mela ke fela pelo mona o ke tadi zo bona o nyanya nyana go ntlo mata.

0: ke o taba motemotle ke utlwa ke sa tswa bua le mongwa di tekesi Bethlehem ar hantle taxi Bethlehem ke 15 rand ar taxi Bethlehem ke 15 rand and tena ya 10 rand a e thewile yentse jwang ar ke bothata bo lentemmo jwale o tla mpha nomoro ya chairman ya ka ka mono ke bua le yena dumela ntate motaung ratanda ka jenu taxi ke 18 rand go tloa ho 15 rand ka mona ka ratanda Heidelberg it will ho 15 rand hona jwale se ile 18 rand nako ke hora ya pele o mametse le se di FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora pele o tla di balwa ke mosiwa tshwebu empa pele o tla balla di hlo tsa tsona
1: Sepolesa se netefatsa hore sethunya se sebedisitsweng a tekong ya polao ya Brown Mogosi se amahangwa le dinyewe tse ding tse ngata. IEC e bolela hore ngongorehiswa ke dipolelo tsa moetapele wa EFF Julius Malema. Theo tsa matjhaba ho ropoa ha leifu la Ebola ho hlobaetsa mafapha a bophelo kontinenteng ya Afrika. Mamedi tsena le tse ding ke tsena di latela.

o di matlo nako ke hora ya bobedi wa utlwapile monnatenate thaba di ntšhebile bonolo le tshepotshola gorra ke ya bobedi e na ke nako ya gore o balelwe ditaba go lesedi FM mme a tlang o balela ditaba tshebeletsong e ne kgolo lesedi FM ke moratshwebu.